0: retrouvez le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Aleke wara kwa singa chama sikatibe Afrika, la kuna bikuwa kwa otisi na bikuwa uku, na ngonga osio tipiko tibi kumbide na penze ni baleoko.
1: Jeje fula mambo.

0: Gundala mingi tongala ki waraina ati kwa singa entre voisins. Sombe ni fini inga encore tite ni sa kusa antarachala na ya chanda près de fond de kiloka. Kapa tia kwa singa sola kwe ya kibati ni tia nzoni du tiinzi ya chala wa bi Afrika. Tonga na si na po chala na songo siwa la kina akbali mango terapepe wala nga tine tinsi ya nzoni du ti. So ya kitia froto masika. Na ya tia kwa singa so ya limu tite ni pika patara si tamura tuzo koko wa limu tite ni ya tamura nzoni. Bika uko la so entre voisins kujo kapa ni ya kisa atene nandochi duti chembe na foto wala masika susi na upucha siwa ibasu bali ya kimingi tenichi so baba na mama akizai so ya tene presyo mingi nando tenichi sorongo ayi so ya kitene ndiko chala wala zo yesen biti tene ala duti nani anda kama hacha pali tonga su atondani na kete juska se akisi na kuta zunga akiayi susi ya kigala kwe na pali mingi so ya kakwali tili anzoni duti pepe su na yati terechi zo si amina kwali chase ni bagi na bagi genetie aike pakara Gershom Gael Gode le psychologue le kibateneti li tiazo ina le si kipika patara si tene inga so tongana iki baba na mama si kiza pression mingi wala iki pusu mwenge chiti tene lo sangi yesu beti ye veni a ye ba andaka iki gana kbali chiseni iki gana kbali ni hati litulo la kosho ni tene na le mapika mpatara na genetie wabe Afrika izile gina la chima bivecha wabe Afrika nanduchi tene so ilu chinandoni la susu irokoto we sifadikir na bagi kenini
1: abien jite na mama ama mana la impozi nanduchi amengi paske jite gigita mengi na guayo la impozi nbancha. Le kenjoni du chichimengelo nalo

to kwalo na magita se wa sonlo viko atibage na vunu na beti bito kwa sonlo metas so kwa a ingangala tena ti kwa umbatala itatala ti wali so iriti la ko sonlo so do na iriti ya mobaya Suzanne, le voir à quoi l'anina lango balé okona mambra tinze so yekeda na hôpital général Tubongi na pekoti kobela à ma place quoi na nemeso ke na fou na pekoti école maternelle jardin d'enfants ti fou fade menito quoi ak on ande ti fade lango souci ak sigane na quoi ti se waso Sewa beka yina galaba da 3 ala tenela kena vungu na beti bitu kwa suna mecha sewa sungu ngana zusu kwe ina ngala tene chukwa ti baba chala baba kota chala koya chala beka yi Pierre Ernest lo alani kwa na lango balea kwa na omene ti nzesu iye kedana hôpital communautaire na bongi na peko ti kobela adeba to kwa so agumungu na bagi ti pakara namdoroy Patrick Beno Woro namko isi na asi waninga kwe Lungo kwa na tebake lekane gini na judi Lango balusa na kote nzeso yekida Nila si wana unana so kwa tu wana la mapiko tu tukwani Timu peko na la so tukwani Aikichala Tukwa aluna mageti Sewa mandaba na bongi Sewa mandaba na ipi Sewa misheba Sewa dekunu Sewa yasimbechi Sewa mogani te bala kina vunu na beti bitu kwa suna meta so kwe a inyangala tene chukwa pardon tene chukwa ti baba chala mouni ngiti la chukoli manda ba veson de Paul lo waralani kwa nagoda chubongi na lango bale oko na okuti nze so yekida na pekoti nda oti lege nila si wana gugi reta so kwe tu wana la mapikoti tokwani chumu pekoti tokwani na la so tokwani a yeketi ala te ba fademeni tokwa ki on ande ti fane lango so sa gesigene na kwani nga choto kwa na gotile tie alo na mbagita sewa ngwanja ngumba ndondeng na gwa tachu bongi la te bala kina vundu na becha la tibito kwa su na metra so kwa inga la mbunga so kwa na gwa tachu bongi ya la so kwa na kodro wande tene tu kwa tingangu ti tachu koli kwa ya chala baba chala Jean Chrysostom ngwanja so la inga lona iriti John loke lio tenon ti douan lo ralane kwa na judi lango bale oko na usho ti nze so yekida na sese ti beloko na yati nana mambere kotabili singo na kwa na tebale kagini ande na ndoti se wani na bagiti na ndoti losolo wa kwa niso na bagiti peka 14 na mwimu na tungu fara na lege tu buwali meni to kwa ki on ande tifane ni donk asi wasu kwa minundu fa ireni gira mwuna na so kwa ama pekotu to kwa ni timu pekona la so to kwa ni ayikichala

0: patarana ndutsi kotongo popo chitungona ama sekati chiwali na chikoli
1: aike mule kinala ati patanduni achala ati kekereke
0: e muango sola kwela kwe
2: so aike tomo bela chindo kwa bembia so aike batene tisini maboko na maboko na ndo kwa chikwa ruti be Afrika.

kocha tu kocha la unzi ya wengine uta tipe kuti beko miti na pezi munga balusho iwa ratere na kufiulo mimi na timu zokoswe calvaire kuzutena iwa ratere na Ursula Merveille.

0: ke kota kwa le mingi metonga na isu ki na ti organisation wa society na ti organisation cha wali e ke mu wango la ko ti tene il faut ke awali ala mu mapoko na mbachala wali ala soutenir mbachala wali na ya cha ikwe
1: na ta service ti eta ko
0: na ya cha service eta ko ke gimme je pas faire mon caso wali ni lo ke sa rampe na isu tout le banc ko mon patlo wali wala esputi ni la kina yati liti awali ni iinga pe
1: na yati ya restaurant ando cha yangwaye yambi na isosongo a servin chona pe
0: bagi teni la mesu tona ke akoli mo ba fa fa ni sango shula gindi metona pa fa ke wali sango ini iinga en tout cas iinga komo pe tene i developer en tout cas parti so pe mais a kemeli pale so il faut de ke mu wangola kola kwa tene il faut awali ala changer